0: kana mapaja asikazi kuti mai mukuita sei pangwa chino
1: isisi tinotengesa zvimbeuzo totorasa dinyeriyo tenda kodirisa tratori
0: asikazi kuti mukati mwana mabuya kuita mukati mushongoshimari mwanika nosofara pano mvunja asi mwitana mwasana shikamwe dakusiya
1: masoko atichina masoko ndoona basi kuti mungatozoti beserango kuti tisitikubata votoga madalena
0: tiri mukati mushongoshimari mwanika nosofara apa ndina mai shokutanga mai dakusiya zina
2: Rebecca Maita.
0: Takana kamai Rebecca Maita tukuda cha kudana mkati mwisho mwisho marimwa manika nusofala. Ashikazi kukuti mai Rebecca Maita marimwa ina kwapi?
2: Zona ro makaraure.
0: Makaraure. Takana kakona kama karaure kushandisa mapaja kana shukanda?
2: Tukushandisa shukanda.
0: Kulebila kukuti muna besele lese kana shukresi nchopenye makamsana?
2: Atina besele lese. Na verdade, ne wara davyo tukuvereketa tiri kutambujika marimwa ma komesari. Mashatina komu kuda kupinda porque atina apoyo iri esi. Nenga gorolino. Tratori makore ya kapindare nga kaitira manera mas gorolino ya chinchwa kintari ya 5,000. Entao pokuda kenda kukomesari. Tili pakati pokuchunyika apa tavesko uya wakaitira pana manera kaitira ena wakawana ena mbewa makore gorolino. Podu kutengesa malata osako nganana okonsigiri kwenda kolima.
0: Nuzakana kangapashwa zina?
2: Rebecca Maita.
0: Mshakana katada cha dawa ni mai Rebecca Maita mkati mshongo shu marimwa shu radi msambiki msebo msia sofala manika no sofala. Tiri mkati mshongo shu marimwa manika no sofala apa tina mchimaya shu tanda siyazina?
3: Zilangu ndiri Rosa Amira Minu uziwika ndi guferno.
0: Mshakana kakudai kwa mzea kukuti marimwa tanga. Atanga marimwa kuliwe kukuti matanga no batabaja kana shanisa shuganda.
3: Sini tatanga no kulima tukuprepara tera tatanga tukulimisa no shuganda.
0: Kulimina kwapi?
3: Nolimira shapa za seti na makaraule.
0: Mnabesele desu kana shwesi nchupuwe mengu sana?
3: Nada, tinupura nye vangu msana, tinabesele tambe.
0: Shwesi nchukuha, ramunolima, shwesi nchukuha kana shwesi mtengesa?
3: Jumweni tinoha, mazi jumweni tinotengesa.
0: Nchukuha kutipana mvunja wa sara, nchukuitana masara, nushikara mwadasia mkati mwishonga shamari mwa manika nusofalo.
3: Mvunja ndi nao, mvunja wanakaji wa mwini wia, wanutole nyara wa shikarira ngumatako. Vedika na kwenda kulima. Kulima. Kubongo. Tuwese munda na lima. Ano wana chano wana. Jasiano na kutenga ngokiru. No wana. Vezu na watatu. Walongo muna. Unga tenga ngokiru. Mie kiru. Ashikwani mundu. Masikulima. Ntukulima. Kukumbirawa na kajivia. Waka galeria. Ngatipindeni. Tena kubata bata. Tepa. Tuna wana kake koza. Pone savanedu. Zinarangu niloza. Amera alimindu kuzivika nukufenu.
0: Raji Msambiki msopo msia sofala tini mkati mwishongo shumarimwa manika nusofala apa ndina maisha kutanga maida chiazina
4: enini ndini Rosa Rosa ndaingwa
0: takana kama Rosa ndaingwa tukudacha adama mkati mwishongo shumarimwa manika nusofala kudacha mnuziwa kukuti ruzinshu manchimai ni mawalimi votanga nubata mapanja vamwe vopisisa sora vamwe shanisa shiganda kashikazi kukuti mai Rosa ndaingwa mnulimi ya kwapi
4: enini ndino lima makalaule
0: takana kuna kama makalaule muna wala kana kitaja kusha udini
4: Enendi na doje kitari.
0: Ushandisa mapaja kana shuganda?
4: Nada, nino ushandisa shuganda.
0: Mnabisi lese kana shuesi njirupuwe nyamangu sana?
4: Nada, nini shuesi njirupuwe shuesi.
0: Udani maruwa wabese mwanu katu hakawanda. Kupama munda daka pamuze, mwanu saudi. Maruwa wabese, makotora. Kupama munda daka pamuze, mwanu saudi.
4: Tinotualisa ngokalo.
0: Rakanaka. Kuna kama kala ule, kitari mbidi. Kendi chini cho mbeo, shekedele, upumundu, chibude, jamuno sima kuna kama kala.
4: Na inini nino lima mai shekedele.
0: Anikazi mai Rosa, mkati mwana mapuetu witari, mkati mwishonga shumari mwa manika nusufala. Panda mfunya zimu witari mwasana shikari madawusia wa zajisa, kupanga mweni majimai, akadili wata mapaja.
4: Nada mzajisa doku zajisila ngokuti tisu majimai, chakolesa majuga mamuzi, sinyo goso tino ita nyogoso, yankwana tembu yokulima. Totola lukujia, tishina kushandisa njona kumatoro, ngokuti avezi kumida inga iva, jilipo shunobesa japa kumida iya, kuti tinuona atishitenga wajumweni, kuti kumida tinayo.
0: Mkapashwa zina?
4: Enini ndini Rosa ndaingwa.
0: Tili mkati moshongwa shomarimwa, apa ndina mchibaba, shukutanga vanote wanange wega zina?
5: Zina langu ndini João Daviro.
0: Rakanaka, baba João Daviro, kudasha mnesea kukuti ini, wakabata baja, rakanaka, kulevira kukuti, muna huwala kana kitaja kwa Saudi.
5: Nao, nina kintari muna mea.
0: Kulevea kukuti muna besero kana shwesi nchupuwa nyamangu msana?
5: Nada, hii besero watina shwesi nchupuwa nyamangu msana.
0: Mbeo ya mkwitea uchuka, kendi ya jeni cho mbeo, shekirele, upumundu, shibude mbeo ni?
5: Nada, mpunga mkulu minu.
0: Kulevea kukuti wana mpunga mkulu, unandurumu?
5: Nao, nao ndurumu sinu.
0: Shwesi nchukuha kana shimwe muna tengesa?
5: Nada, shwesi nchukuha.
0: Kudali maliwa besa mwanu katoha kawanda, kufa mamunda daga pa mwezi, mwetu wa saudini.

0: Kuva kumunda tinotwarisa ngevantu okareta tovuya kodira pamulambo pamulambo ngoponso tapakija ngo shati tovuya nazvona pamombera pano pobera pano potinodira mukaru atezvinda kuguma kanyi ngomagumira zvinoita
1: zvakanaka handikasiki kuti mukati mwari mabhuya tikuitani mukati mushongashomalimwa pane mubvunzo mwasanu zvikare mwada kuseoza zvese upanga vamweni achide bata mapazha
0: kuda kureketa kuti mubvunzo kupedzisira ngokuti tese ngatibateni mapazha ndataa kuti tikabata mapazha noona kuti hurombo hwedu hunoita kushoma padoko hauonekesi ngenyi ngokuti muno musambiki muno kuda kunaka kuti zvese ngatiperenge kutenga dhiye imweni dinyeri nowe dhiye jesu unoiwana dinyeri akakwani tikarima todira mumba kwakeri dhiye unoha dhiye jesu basi unoha kora kunaka kuti daketa kutenga dhiye imweni unoha dhiye imweni auhi dhiye washikana dinyeri kuti tese ngatiende korima hama dzangu zina rangu ndini João Davira
1: Radio Musambiki msopo mshaya sofala ndiri mukati mushongashomalimwa apa ndiri muchibaba chokutanga baba vanoti vanenge voga zina
2: sinango ndini muntu ana chakanaka
1: zvakanaka baba muntu ana chakanaka tikuda chadaa mukati mushongashomalimwa kuda zvamunoziva kokuti ruzhinji rovarimi machibaba machimai varimi majano mapunda varimi vatanga ruzhinji vatanga nokupisa sora mamunda vamwe vatanga kupandisa kushandisa mapanja vamwe kushandisa zviganda hatikazivi marimwa kureveka kuti baba muntu ana chakanaka muri pakati po marimwa apo
2: marimwa ndiri pakati pavo mesho kuti wari vatokumisa topisa maurusa totokumisa totoda topanda wari
1: kuitira kuvetera mwedzi wakumikuru kuzokusa kombeu
2: tinokumisira mwedzi unoda kuzochigumi ngotoda gumigumi ratubro tokumisira masoko tate wari hakuna nomvura kakaoma mukeshiji sidapera kutsva ngondeve china hakuna mvura nazvoona
1: zvakanaka kureveya kokuti muna wari kana kuita chakuisa kudini
2: wari ndina tiri chikinta rimeo dzimabomore
1: ndatati nohafu jo mabomore kushandisa zviganda kana mapacha
2: nada wa tichashandisa mapacha ngoti tukamba temera zvimachiki tikapera tema zvimachiki tochongonisa tiratori ngoti nguva yakona shiri mwe chinotodzara kamari tochokomesara kutotiva kamari ngotiratori
1: zvakanaka kurevera kokuti pakati pamushanje mabasa omarimwa pana besere rese kana zvese zvinoponyema kumusana
2: nada besa hapana mabesere hapatona mesha kutotsvanga zvidinyiri satanotaura kuti titenga zviufu titenga zvichikwakirikoza kuti idini tione kubeswa ngovantu ndinota mupakamisa mutirakita mesho
1: zvakanaka kubeya kwokuti maruri wabesa mwana ukatoha akawanda kuva mamunda daka pamuzi munotwaisa kudini
2: zvikaibva uya kumuno chimukwerenda ndipakaita muchikaru changu atebhera zvikatama kutebva zvakaibva padoko ndotozviya kondoyo kuti gara mangwana ndichohazve
1: zvakanaka kubeya kwokuti mari mwesepo ngokutengesa kana amwe ngokuha
2: ndakabuda mari dzinotengesa kati mabuda maningi ngokutoha mesha ngoti marimira uchoitariwa wasiyana nokare aya
1: zvakanaka baba muntu ana zvakanaka handikazivi kokuti mukati mwana mabhuya tikutare mukati mushongashomalimwa manika nosofara pana mvuya nsikumuchani mwasanu shikare mwada kusiya uzajisa kupanga kuna vamwe ashikadirewe kubata mapasha
2: nazvandonanga ngati waguma kuovhunisha wambomba yese kuti yaguma nguva mwedzi nozare ngatirime chapesa zvogore rakaperaya gore rakaperaya takarima kumakova kakanda kosofere ngondeve yekumwa mabomore saka vatongokumwa ndavakarima padoko pamutundu vakawana ndatosingatirime mutundu nokumakova kuti kundazeibva tikuzi zvadazoita mwari tatichareke ngati gore rakaperaya hatizi kuibvisa gore rakapera ngonozvaitika zvagorere nada ngatimati mapadza tirime majamai nemachibaba ngochikore chandinosiya para vamweni vangu zinango ndine muntu ana chakanaka
1: tiri mukati moshirongwa shomarimwa apa ndina muchibaba baba vanoti vanenge voga zina nomutundu wavari
3: Josia Samuel Dereke
1: baba Josia Samuel Dereka Dereke kuda zvamunoziva yako kuda zvamunoziva kwokuti zvakama chachabeta nave varimi vatanga nokupisa sura mamunda vatanga amwe machimai kupanda kushandisa mapaja vamwe machimai varimi vatanga nokupandisa kuri kushandisa kwezviganda handikazivi kwokuti baba Josia Samuel Dereka kune akagurujan mwatanga nokupisa sora mwatanga nokupanda
3: tatanga nokupanda tatanga takomesari mesi
1: mwatanga
3: tatanga zvanotongo mwezi tatanga torimarikamari
1: zvakanaka wari mwedzi wagumi guru uri kusedera mwedzi waotubro kurevera kwokuti munotangavo nokupandira kukusa kombeu zvakanaka kurevera kwokuti muna besero kana zvese ndikupwenya makomusana konaka guruja zvese zvokuha kana zvimwe munotengesa kuda maruri wabesa mwana makatoha akawanda kubva mamuna daka pamuzi mwezvosa kudini Anishikazi baba Josia Samuel Dereka ni koneka kuruja ni panu mfunja nziku mwitani masani shikari mwada usia uzajisa mkati mwasha mwashamarimu wa mkua ndona uno.
3: Ya manchona mashi yesu tu ayo kajistrema kushandiko matusha nishto uri makama josi mba kama alisi atita matutumburi maki nata. Deshpari vua tesha nata mishu.
1: Ngapasha zina?
3: Zina Josia Samuel Dereka.
4: Tiri mkati mshongwa shumari mamanika nusofala, hapa tina mshibaba, shotanga dawe chesina baba?
5: Ndini sakari ya shumama ngoma ziku ntambole faziyo fashu mwandu barote.
4: Rakana ka baba ntambole faziyo fashu mwandu baroyo. Tudashana udaya mkati mshongwa shumari ma. Tuda kuziva, marima mkulimira wapi?
5: Mkulimira kama ino mwane, ino matiko marakasano sofara, kaboji.
4: Marakasano sofara, kaboji. Rakana kukulevela kukuti matanga nubatabaza kana Uganda?
5: Nanda tana Uganda tututu peja kutulima kukuti siri sakonda ni nyonchare na yawari nyamwaka kutu komisari kutu peja kulime kutu istofi pelare kutu infinishu nufia nufano mwari mdenga kutu tiwane usimweni kutu kutu kutu kutu kutu pandira jita unyamwaka tatu kasi kawo kupanda para kutu tiwane u primera remesa.
4: Kulevela kukuti kaini chenye zombie on jamnukusa.
5: Nari dari kuwari utuno tembira kubidira mabomore tina mbe udoko, tina mbe uhoro. Mpunga, to nyamwake utumuka uto chaka mbe udoko yo mesu kututi. Taka shivona shumoko hasu, taka endako chaka mbe uhoro, taka tamba nyatu. Ta ututenda kuto chaka mamu nene, nushimpunga chimweni ushidanchu ntiyani we. Toshikangano mashi nene uungu vantuwazi jinguwa kutogoko manena. Kutu nanga kuti, jena nga tuto komisari kuti itamane na manera.
4: Rafaka nanga, kukulivira kukuti uwaro kintaza kwenye kulisori.
5: Ai nyamwaka baba hakuna mwaru wakakura maningo ndave mbeo. Mbeo ya titira vo shoma ntao kukita shoma kwa mbeo ntao nupukulime upaneta wapa shoma.
4: Kule vera kukuti mna besero kani shwese nchupula nyamwa msana?
5: Nada besero atina zono nchukutopura mnyembo ngomsano shito tentari manera utunoto tentari tegategabo shito nungo swapi shinoto dari. Masi nada shukutofama manera shinoto fambari mbora kutinchara tunututi nchara nchara nchara nchara masi. Bantu wanonshara anutulima wafemaningizwe, ato zinura zao kutulimeko. Chana.
4: Anishika ziku kuti mukati mwana mabuya tukitari mshumarima, pana shikaro, pana mfunja nsengu kumuitani na masana asho?
5: Nanda shikaro, nchukuna kuti tuwasa hamadoni tishadupa lari kulime tuwasa. Tuwasa nga tibate basa, usakushaya usakutubata basa, mejimu, furenga itibate tishidini, tishito lima. Entao kumatolo yunga tende. Kumabomore yunga njona mminde jitu kuto pandani nga to pandi ngo simbarese nguruti mwari derepentimenti. Podu kutu vii kwa ngomfura wali udawasa ukandika poda kulima hapa China. Pokuda upandira hapana. Ntao tishadori watashu hopi. Nga to vange tishitori mameshimo. Kuto ti mfure yenu tupoyenu tibata upantano tano huaju.
4: Ngapashwa zina?
5: Ndini zakari ya shwa mango mazirika ntamburu faziyo kulorimira mkutu ntoka o... Maino mwana, abuchi.
1: Tiri mukati moshonga sho marimwa, manika nusofala, hapa tunatiyo yetuanda janu mshibaba, vanito yivalenge zina, hapo mnumtu na mnuvira.
3: Zona kama, niru kama chati, panu panu katete, hamama chitashwa.
1: Nusakanaka, tukuda janu da mukati moshonga sho marimwa. Ashika zivi nuziba lukupisa kudale, tiri mweji wakumi guru, kudamuzi ya kukuti, mweji wakuti mbemba ipo mfura inona. Ashika zivi mamunda, matangavo nuku nasirira, kupisa sora, pandisa
3: zona kamari ngemarimwa bolerino komo bolera kata bolero njara nokuloka yokana kati kwa zivanguwa waizisa basinzi vanhu vakatanga kupanda chamamo chechi ngomuna tanga kupanda pasi walitenda makuti sekesa tokuna sirira kupara munda vabvende kama zvekutorera kati kunyama yani zvaitika mwari vakanisa mvura kutopandira mezvo vanhu vazvinzi vapana
1: zvakanaka kurevera kokuti muna hwaro chakuisa kudini hwaro kana kitari Zakanaka, ushanisa mapanja kana Uganda?
3: Ushanisa mapanja kutolima ngonyara usati kubata nishona kama hati.
1: Kulevela kukuti mabese resi nufila kubohu ya mabasa marimwa kana resi nchukua ya magumusana?
3: Ati mabese resi nchukua ya magumusana mwishu.
1: Kulevela kukuti marimwa esi ngokuha kana maru makatoha kawanda, maru wa besa ama mtengesa?
3: Ya, ngonyara marimwa sukuha, magumule kama resioto, ngokuha kama resioti, mwa utwilo, watu leo tutimbita zati.
1: Kanisha zi kukuti mkati mwana mabuwa tukutia mkati mwishu mwishu malimwa
4: manika no sofara pana mfunja nsikutana mwasana shikara mwada usia wasajisa kupanga wa mweni na shikari bata mapaja
3: kata angina tikaru chandati so chandati kumunyewa na besiti yangu zomari mwenga kutadari nafa na besta besta mbo simbeu tuwane mwane kupanja mwana kumukulina ya tabore lino mshana kulina ya mesukubata kulina ya lumbani na mbeu kama mwasana urati iwana besta mbeu tada wana mwana kupanja mwana ndambeu yodoko ingatuma sikarikati tada kanchoa bata uhamana shamari tuwa seo zopona
4: mshakana kapasha zina Tilemo kati moshongo shomari mwa manika no sofala. Tudoku ziwa zina pa mwini mtuna munuvira.
3: Nalangudina Antoni mchavapa Fernando Shkumire.
4: Shakanaka, tuda jala kudawa mkati moshongo shomari mwa. Kudari kwa mwini ziwa kukutini, tilimu mwenji wa kumiguru, luzinshu zinyo kama changa beta na wala limi, vamwe votanga nino kushandisa shiganda kala mapaja. Ashika ziwi marimu wa huwaru kitari mkulimira kwa api baba?
3: Ibi, inini dinolimile shopi zona ana, maizenu inshopi pasatanara. Nolima kundoyo, nolima maningi mabonole, doji, nyemba, nondo majoka hao, no senga senga nolima jesu.
4: Kushandisa mapaja kana shukanda?
3: Ndo, kushandisa mapaja kama, mapaja nesu.
4: Muna besele resi kana shukanda nyupule meongo msana?
3: Nasa, nada, tina besele resi nyupule meongo msana.
4: Kudai maduwa besa, maoni makatu haka wanda, kufama munda dakai pamuzi, mwoto saudini?
3: Nada, munda, nolima lotisi utiri, kwasi munalo nyumba, mwotimalo, kilitiri mungu, kutuna nyumbesi, so tunatata mkukule pangalante. Kutoteza mamunda kenda kulima. Soto niteta utokolola kishitoto haengu. Nusolo kuyo kutira. Pachine 100 metro. Amtoa 60, 50 metro. 80 metro. Depende kia adichanta kundao kule bako. Mashurumbi ipiri mwanyumba. Jirumbi ipiri mwanyumba.
4: Zakanaka. Kulewa yako kuti. Shwesi nishukuha kana shumu mwende tengesa. Shwesi nishukuha kana shumu mwende tengesa.
3: Nata. Tinovona kupose sawo mwende. Shumu mwende almashi. Tinanta. Tinanta kwa almari shukuha. Tudi ya patali shukuha. Anta. Tovona. Unako yishuali. Shumu telo kuti. Titengeseo. Tengetengo shabao. Tengavu shumafuta. Zakatindimi. Mashimitu maji. Tino shteti. Tino limira. Shupana kuha mesh.
4: Anishkazi yiko kuti. Panu mfunjo. Mwasano shikara ansiku mitani mwada kusia kurali Msambiki mkati mwashongo shomalimu wa manika nusofala.
3: Mwafunzo mkukumangisana basi tefe tukepa. Yusha kona wali shoneka. Kwa hila kenda malushamu. Epa presa kwa njotula machepa. Tishadolemba. Mwanda kwa sempa kula pitani mpule ya kaita. Ya kaita afrangu. Ya ka chepa paluku. Manda utakana nangaya nangapa. Kule lido epa. Kule lido epa. Kule kapiri. Manda mefunja kwa visha. Manda ilo shukulima. Mkati langi. Tiusu kenda kwa lima lima. Mali anajisibe. Shaneta. Mwasanisa kwa lino. Boka tuka sezo wanika alo sultata te gurno zani.
4: Nifakana kangapai shazino?
3: Fela ngundina Antonio Mchavapa Fernando Shkumire. Mwane nishoki kwanzi kwanye pani kapira mwana kwa kwa nyaringi.
4: Vapotani mandika vo Raju Msambike muna Msofala. Takuma shkumbino shima shirangwa. Shai buya ngosaka na jamalimwa. Shirangwa shazonya masi unani. Shanasi wapo mwenu kulongotu wandini mwaisa yish. Fela nanutia upandeko mashu kana mikrofone shkenon. Tinotisani nishakanaka. Sano Radio Mozambique.
6: Mukubo wobalimi. Shirongwa shinodulujira. Malimi romacha. Unyenge jira huaji. Kutimukote ole mbeu ya kawanda.
7: Kuimba kwa Jeki Malai jeshenga shonungo kufira kama pumire mashanga. Muzeshte wa sarasule nushinangwa chake chomalimwa. Kavirepo kuna masoko shpanga shparura nuvira maputu. Ndinozo hurira pangu vasere nugumiru mseswa. Bushtie.

avisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pizinji kumulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambique. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambique, Banco ya Mosambique, toera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira boss inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambique kutwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mathics. Kutwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambique.

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi yochindau.
1: Mpurukiri trikuti komuli madeko akanaka I madeko o shirongomu na choviki zuva ruchi gumi na shano lomweji wa gumi guru murino gori makumaviri no matandatu tazanshakadi komupa ndima iyo shpiri ikuteukira mukati mo edu mabasa ngondimi yoshindao ya masuno ta kwenda no ndima ino dakara doze no panguva murongomuna tichiti samsambi nguva chikazo itepo mbiri tinozovia no masoko kuvira maputu ngo ndimi iyo chiputu kiasi tikapira mshakadi kazwa masoko ngo ndimi iyo chiputu kiasi okuvira maputu takumupa zimweni zoti nazo tishimbo chunga mijana nemwe no mumbo tichiti tinozovia kumupa chirongwa chokuti mukuvo uondumule chirongwa ichi chinozenda dakara duze no panguva jikazo itepo ndatu panguva ndatu tinozovia no masoko on province ya Josofala shikamwe no Niembani ngo ndimi yoshindao tikapira nzakadi kazwa masoko opanguveyo tinozenda mbiri no mumbo jokweni kana nemwe dakara pa ndatu no makuma shano mseso but nozeni kana kuitira kuti vedu vadoni vumabasa ngo ndimi yochisena vazovie kuti vaende mbiri nayo ndima iyo nyamasi uno alipande kuya mazi madeko zonge masirino ndi chan sacramento mchini chambepo jina Carlos Fernando tirikuti komuli mpurukiri gumanyi zvakanaka kundima yedu inomu.

kuimba kwa daka la bendi nchesa wa ino provinsi ya Sofala pa ntsiku ya chinayi kumi na zishanu ntsiku wa kutinkadamu ino dziku Mosambiki atomu holindu abasa mbalo mwa ino provinsi ya Sofala ati mwananga chita mpoli mpoli na kutikukala kwa pansi kusakwenda anabiana zinju kapanga nkabifuna kubva Nzidzi usamala vesera radio unadzatutumuka mangwana unadzanyelezera mangwana mbida pidziwa wadikusandikika na thangu kuti nzidzi nkabidikira munthu dzaperekeke nkoma

0: ni kupweraniku pakati pa programa yatu ya anangono.
1: Zonu kutipasi kwa lera tafika na mpamu zizinji kuza katsanzayana imwe.
0: Ndimo mwene nzanga tafika na zinyimbu na pitangano na pindu pa kusena siyana towera kutitisanzaye na imwe.
1: Ndimo mwene nzanga na njiprograma atu ya basi kwa lero inatirie kazi njikeni mpidiri kutimu chemelezani peno Ana Francisca Antonio. Toe mkaya pa duzu da radio atu mu ivesele mwadidi na njiprograma atu ya basi kwa lero inatigake botu tabwebo kalatu pa duzu da radio anu.
0: Ndimo mwene nzanga ziwani kutiprograma ishi sasogolero na Manu Santos Golongas
1: na chipezi cha UNICEF
0: pabosi pene na transporti municipal da Beira.
1: Anagumanika kumichini Manatu Eva Shisapa.
0: Anagumanika pano pastu da radio Mozambique mbaka kazingira programa ishi tuwera kutifike moda muna veseremu ndife pano ine zinanga nini Jessica Maria
1: pabosi pene na ine Alice Julio ife tonsene ndife tinagumanika munu mshu da radio Mozambique milika chita programatu ya masikwa lero na mwemo matika zatu kwa kapitu bizichi meridi kutife tene kafe nyimbu tole tivide na chukuripuliri kuli mwese na vese la radio Mozambique na tumufine na ife nyimbo ndi hiri ntandro.

0: Ndimo mwene vesera Radio Mosambiki. Tamula kuva nyimbo yathu ya kuria kakamwe. Takoza kuvina, takoza kuita pindu vizinji bulukira pano pa studio Radio Mosambiki.
1: Ndimo mwene zanga na jipepe ndipindu pya kufunika kulife tonsene. Na njikuvina ngodidi na thango ndikusanzaya.
0: Ndimo mwene zanga Alice ndipange. Manungu ndietani.
1: Manungu anga ali mwadidi mwene. Penombo aku Jessica.
0: Inemu ndili mwadidi mwene. Ukupita tani simanako.
1: Simananga ndikuipita nenga munafunika.
0: Ukuitanji makamaka.
1: Nukusenzeka, nukufuza, nukupeza meanga mabasa panyumba, nukuchita pindu pizidi. Apo yu Jessica, simana kukufamba tani.
0: Inemu ndi kusenzeka, ndi kufunza, ndi kupeza meonga mabasa panyumba, ndi kuenda kuchechi, ndi kusenzeka na bayanga, ndi kuita pindu pizinju pia kusena siana.
1: Ndima mwene, pepe, ndi pindu pia kufudika.
0: Mpapu Alice, ndi pange, lero tunalonga na tangu anji.
1: Lero, ife tunalonga na tangu, udidu wa kufunza.
0: Solo wakuria kakamwe makamaka kulife na ngunu.
1: Nima mwene zanga na njikufunza, nipindu pia didi kulife tonsene. Ninatangwa kufunza kusakwa nesefe kuziwa pindu pizinchi, kuchita pindu pizinchi, kondo, kusogolo kwa ndima, mitisangula pile pinafunefe.
0: Nima mwene zanga mafala didi kakamwe ifi ningana ngono, safunika kutitifunze na njitinga funze, ifepano tisaziwa lemba, tisaziwa kuwerenga, mbiha didi pondo kuti anyakubalatu, ationere peno tingabuka pambutu wa ufunzi. Tingapaswa mabasa pa nyumba na afunjisi watu. Safunika kuti awena kale duzi na njipepe saitisa kuti ife ningana ngono. Tikale na mpamvu wa kufunza nsiku zonseni.
1: Nimu mwene zanga mafala kuria kakamwe. Ninatangwa kuonelela kumbuto afunzi na nyakubalatu. Tutakonesefe kuchita mabasa na basa afunjisi watu. Pepe nipini pia kufunika. Mbwenye kuna nyakubala nango. Nkabi kutionelela ife ningana ngono tai. Ife atagodo mbirika kode kuodelela na nyakubalatu. Ife kabi kada mpavu ziziji tori kutife chiri mabasa tapaswe feda afujisatu. Kule nyakubala ngabe kwanisa kuchite pindu nengana pepeo. Ife nenga ana, mizizi unango ngabe kwanisa kubusa mabasa tapaswe fe kumbutu afunzi tuo kinene tai. Mwenye, panango tisakaliru wamo kufunjiswa mabasa tapaswe kumbutu afunzi. Ife mititaira, tapaswa. Ndina mwemu na kwanisemwe kutifunjisa pire pida konefe kuziwa mwandidi kumbutu afunzi. Konto, ife tisakula mitikaziwa pindu pizinji.
0: Ndimo mwene zanga, mafala didi kakamwe. Mwenye ndipange, panu panzinda antu unsene asafunza.
1: Nkabi.
0: Tangu iranji.
1: Nipi nipizinji sajitisa kuti ife anangono mitikonda kukwenda kumbutu afunzi. Anangono anango sapatiswa mabasa. Anango nkabi kubiri.
0: Pepe ndipindu pia kusukwalisa renjifi ninganangono. Safunika kuti tifunzi. Safunika kuti anyakubalatu. Aite pile pina kwa nisea wene. Tuwela kuti atike pambutu afunzi. Tuwela kuti ife panu mangwana tikale penu madotori. Penu maafunjisi. Pindu pia kusiana siana na njuneo ni udidi watu ife ninganangono.
1: Nimu mwene zanga mafala kuria kakamwe. Pedidi kutifitene kafe pinda atu wa udidu wana ngono. Tuwele tifunze na tangwa udidu atu. Timis na zaponti.

ife ni nganangono dina udidu wako siana siana. Mbwenye lero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ni nganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza ni chintu ikuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza togolo kwa ndima. Tina kwanisa kukala moda muna funi. Tina kwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mafulisi, napinangu. Tina kwanisa kupada mabasa dora kupeza nyakupalatu.

kuna imwe nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kuti fitifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukabvesera programa ya thana ngono.

0: Nyimbo yathu yakuriya kakamwe sala nduli takweza kuvina takweza kuita pindu pizinji pano pa Xuda Radio Mosambiki. Avesera Radio Mosambiki zimani kuti leri pano tikulonga na thangwi udidwa kufunza. Mwana ngono nsene anaudidwa kufunza na mwemo safunika kuti imwe nyakubala titiu mulemezo diduneo na njepepe ndipindu pa kufunika kuna ife anangono.
1: Nimwene zanga mafala kuzuya kakamwe kuli monsene nyakubala mbedidi kuti udidu wakufunza ndi udidu kulu kakamwe kuna ife na ngono nsene udidu nengana unoyo ngabe funika ukwaze time mbwenye safika ule mezwe
0: ndimo mwena lisi ziwani pondo kuti udidu wakufunza ndipindu pendidi kakamwe kulife na ngono na nji saidisa kuti ife ningana ngono tikale ana kusanzaya anapiana kuti asaziwa pindu pia kusiana siana toere kuti mangwana mwano neo akale mfunjisi penodo Dottori, peno ingegnero, peno locutori, pindu pia kusiana siana na pepe, safunika kuti imwe nyakubala mualemezi udidu neo na nyindi udidu ukulu kakamwe.
1: Tikulanga, tikulanga, medidi kutifedene kafe, pinda atuangumi kulosene, tewele tifunze na nzatu na tango ngumi, timis, tinaza pina.

0: Ndimo mwene pindi atu ya ungumi kulonsene ya salanduli takosa kufunza pindu pia kusiana siana pindu pizinji pindu pia ririka kamwe na tangu ya ungumi.
1: Tenepa tinatitipasi mpata kuna shamwa liatu Dorka iye na gumanika Munsewa na jeza na shamwa liatu na gumanika kweko na tangu insola tualeru. Kudidi wa kufunza.
2: Leru fiti na jichezi na nzato na gumanika pano panseo na changu solo ishi ya udidi wa kufunza. Zanga mwera niko, tipange zinako.
3: Zinanga nilipalmira laza.
2: Palmira, leru fiti kulonga na changu ya udidi wa kufunza. Iwe usaziwa udidi wako?
3: Usaziwa.
2: Apo tipangeni?
3: Ine nina udidi usinyi. Nina udidi wa kuja, udidi wa kwenda kukuta funzi, udidi wa kusenzeka, udidi wa kupesa matubasa. Ine binango.
2: Nzanga jipange, iyo usaziwa na tangu ya udidi wako?
4: Ine zinanga ni Beatrice Sabato. Ine usaziwa udidi wanga.
2: Jipange zanga?
4: Ine nina udidi wa kupasiwa zina, ya kwenda kushkola, peza mewanga, na udidi uzinji.
2: Nzanga?
5: Ine ndina udidi wa kufunza, ndina udidi wa kuja, ndina udidi wa kukala nyumba ya pon, kufunza, ndina udidi wa kulemeza na andu.
2: Takuta nzanga. Apo lero makamaka ifiti kulonga na changu ya udidi wa kufunza. Apo imwe musabiziwa na changu ya solo eneo ya udidi wa kufunza.
4: Ande ndisabiziwa. Ndi mpata isabasiwa ife ninga na ngonu padikwene mputu ya kufunza.
5: Ande ndisabiziwa. Udidi wa kufunza kuna ife na ngonu ndipiadidi kakamwe. Tangu ife pano na ngonu tikafunza. Tinakala pire pikunyelezira ife kusogolo kwa ndima. Ninga deutora, mapulisia, enfermeira.
3: Ine ngagula, nisafuna kala profesora.
2: Iwengo nzanga ngagula, usafuna kalani.
4: Ine ngagula, nisafuna kala primero.
2: Nzanga?
5: Zafuna nikam polish.
2: Takuta, basa nyekuwa radi Mosambiki, ife tinalimirana pano. Tamala cheza na shamwalatu, anagumanika pano mpanseo, na changu ya nsolo ishi ya didi kakamwe. Udidi wa kufunza. Mpia didi, misi zioseni, imo ya kubala, mutipasi mpata, trakuti ife tende mbutu wa ufunzi, trakuti ife tifunze, mangwana, tikale pire pinangirizira ife kukala, ninga polisha, maprosori, na pinango. Inez nanga nedurga shunalonga, salani na programatu ya anangono.
1: Ndimo mwene avesera radi Mosambiki, tinapereka takuta kuna shamwa liatu Dorka jatisesera mafala didi kakamwe. Avesera radi Mosambiki, siwani kutishi ndi programa ya anangono ya kuchitwa na anangono, kuna anangono nseni.
6: Ndimo mwene nzanga, mafala kuria kakamwe, na chikulubili kuli mwesena avesera radi Mosambiki, mwakoza kufunza na ife, medidi kutife tene kave pinda tuwe chitankano, dole tifunze na nzatu na tangwa chitankano chwa kuria kakamwe, pinda chitankano, ndi ili ntando.

0: Pindi atu ya jita ngano ya Salanduri. Ya vesera Radio Mosambiki fepano leru tikalonga na tangu ya audidi wa kufunza. Taona kuti mwana ngono ana audidi wa kufunza, ana audidi wa kuonera na nyakubalao, ana audidi wa kuja, na nji mwana ngono angafa njala, ngabi kukwenda na mpamvu tae kumutu wa ufunzi.
1: Ni mwane zanga, talonga ambu kuti ananango ngabi kukwenda kumutu wa ufunzi na tangu ya anyakubala kusuwa kubiri, anango asapatiswa mabasa, anango upena sakala kutali na kumutu wa ufunzi. Nina tangu apebe na kondeo kwenye kumbutu wa funzi na nji pepe nipi mpia kusuka lisa kakamwe kulifi ninga anangono.
0: Na mwemo, safunika kuti atitiu, anyakubala, aite pile pina kwaniseo tuwele kuti ife ninga anangono, tikwanisi kwenda kumbutu wa funzi, tifunzi.
1: Ni mwene zanga, mafala dasia baba atu Samora, kulife anangono nseni, kiti maluwa mangwana, tuwele kuti ife tietimile kusogo kwa ndima, kusatomela na tangu wa kufunza. Na tangu wa kufunza kuna kwanisefe kuchita pindu pizinchi. Tuele kuti ife tisangule. Pile pinafunefe kukala kusogoo kwa ndima.
0: Timo mwene mafala didi kakamwe. Mbwenye vesera Radio Mosambiki ziwani kuti programa yatu yafika kungumu.
1: Pasi kwa leo tikaonga na tangu didi wa kufunza.
0: Ziwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongash.
1: Na chipesu cha UNICEF.
0: Pabospeni na transporti municipal da Beira.
1: Anagumanika kumichini makatikira nyimbu Manatu Eva Chisapa.
0: Akagumanika panu pasuda Radio Mosambiki mbaka kazingira tuwele kuti programa ishi fike moda muna viseremu ndife panu. Ine zinangangini Jessica Maria.
1: Pabospene na ine Alice Julu.
2: Kuli mwesene. Bye bye funza ni mwadili.

kuimba kwa mbuyo liya wapali ya pacheri ngoma pali ya kunyaminga ati mwana ukonda kubwa vesera radio terina zoito horas na 34 minutos babasa malangiru chisena tera kubwa kuimba kwa nyakwenda kashitigura uli bukira mbalo manzinda kutongereka wa shimoyo provinsi ya manika zoito na 54 minutos chisena chinati chilimire kumbakana kutimasikwana bukira po fema na mapindu kumi chisena china vjeka bondu Nzanga anafuna chira mabasa nea bugira pa vintu mana deja fika kalu kunu kuradio Kusasanyira mabasa masiku wano Urombo andinao imwe Kazi nkabe Yombo muntu sawa nkazi pa sekulu vintu ndinyatwa kani ande ndinyatwa Mamuna mamuna sabitu kutu kaina nkazi duzi Tukutumu pedzane

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Nyakufa tabwera na mabasatu nziziuno mbuda kwa na nzizu femba na mapindi wakwa na manomwe. 21 horas na 7 minutos, vila burefi mpaka nzizu wa chitichiti timispant na fampangwa zatu. Tingamara kufa mpangwa zatu wa nyakufa tinati tibwere pa nzizu kumi na makamaka mpangwa na zatu kumaputu. Tingamara na tiki pindi ya kulonga tangi na tikumbusa mazi kwa pansi pano. Tingamara zika nyimbu zatu mpaka nzizu yato kumi na ubozu wa 23 horas. Buka pepale na zaika nyimbu yale mpaka nzizu kumi na ubozu na mapindi makumatatu wa kufa mpangwa sa kufungisa ultimu journal. Zinanga nishwa kisombe tukufuna kuti siku ya leo ikali siku pedili kakamwe kupita kwa siku 10 zishano ntandai na malanda rupia chaka chino cha kupita makuma wera na pita ndatu tabwera kopeni kopeni mamidzimu anu tabwera mwansene mwana tiva kuruvuma mpaka maputu kuzumbu mpaka kuindiko Malungero Achisena afika mamidzimu anu tatibwera niko bwera niko kuni mwansene mwanava mabasato Lero muna kani nipanu shuwa kisombe na nzanga Dimingu andeseni tukufuna kutinsikwa Lero ikali nsikwa kuria kakamwe

0: Basi ya kufa unondizizo kufa mpangwa zato za pakati paziku.
1: Mpangwa za pakati paziku.
2: Utabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena,

0: Bwerani kwenye kuvaradi Mosambiki tikusana zimpangwa zathu pa ntsiku ya lero. Lero kupita kwa ntsiku 15 nthanda ino ya malanda lupya chaka chino cha pikupiri 2023. Pakabuda fenazo zimpangwa zathu anyakufa pakutoma matinava mwa nchigwagwa napangana kuti nkadama otongwa nkati mwa ziko ya Mosambiki. Daniel Chapo asizikira kuti nzizuno safunika kuoneka mphangwa zakupitiriza na kupaka kuna misoka ya kusiyanasiyana mpisa thangwe ya wipi wa mphepo kufumba kwa Mulungu pyonzi na pinango pinabulukira thangwe uchinjo khala kudambo kuno mbiyambichitika na upangani kuti mbuto ya funzi ya shikola special numero 3 pano pa mzinda wa Beira nkati mwa ine provinsi ya Sofala ndi mbuto boze ya utongi inafunzisa nyakufunza akupenaliki nzizono ndiwa kuti akusowa pyombo pya kukwanira kuna iwo kuti akwanise funza napi mwadidi zwano kuti ipi pikuchita kuti mabasawa kundifamba ninga mwakufunika. Napangana kuti nkati mwa provinsi ya Zambezi pakati pa dziko lathu basi apolisi akukwana makuma 5 na nsere awa ndiwo adapembereswa pa ntsiku ya chitatu kundi ya uziwo pa mabasa kusambirira ku Zambezi anakupangana kuti chigawiko chakusakana mabasa aufunze mabuku akubala kuti apasi ntarato anya kufunzisa pa chaka chinafuna kudza akukwana chikwi na madzana mawiri na kumi kuera kuti akwanise kupezera chigawiko cha ufunzi wa mabuku alikupatwa mabasa kupasa dalo kuna mbumba inafuna tukusirwa mbutu munagumanikao mule munabala kuchira mabasa mfume pansi pa mataka mkati mwa provinsi ya Tete pembe chitika yakuvaradi pano kupangana kuti atenda kukwana makuma femba akubulukira ma district kusiyana siyana mkati mwa provinsi ya Tete abala kuti apezere pa mabasa akutetulwa kumaso na anangu mabasa kubulusa unangu ipo nagumanika pakati pa manungo mabasa kupatirwa makonda lipira kubiri mkati mwa provinsia ya Tete ndi pakati pa basi na patwa na akons akubulukira mkati mwa dziko la Spanya komichini alikupata ni Domingo Ndisene zinanga dinishwa kisombe tukufuna kuti siku lero ikali ya didi kakamwe anyakufa ife razati kubegwema na sinangu mpangwa zatu zonsene uno ndi nzizo kufa mpangwa zathu za mumbo za maprovinsia kwa na matatu kulonga Sofala Zambezia na Tete zamuno provinsi Sofala na kupangana kuti shtime bosi ya kukwata anthu pakati pa ulendo ya CFM ndiyo idaphata moto pa ntsiku ya chipiri ku distritu ya Chiringoma mbwenye nkhame munthu adasweka tayi zwano kuti iyo shtima ndiyo ikaenda kubulukira pano pa mzinda wa Beira milanganira mwatizi mprovinsi ya Tete moto ndiyo udaphata pakati pa shtime bosi pang'ono na pang'ono bepichita kuti shtima ilimire nyakumasa mphango wa polisia ankati mwa ino provinsi Sofala Honorio Shimbo alonga kuti ala deda kaona kubulikira ankati mwa CFM na unangu nsoka unenda kasanya thangwe ya moto dapata alonga kuti panangu yo moto wabulikira pakati pakukuyana kwa ntambo wa moto wa shtimi ya bozi ufunzi wa mabuku makulumakulu munu mzikwati wa Mosambiki safunika kutuoni uninga uchinji ukulukanika kamwe na kubulikira pakati pa bechi ya ankati mzikwati wa Mosambiki na kuzesa mabasa adidi pakati pakusanya uzuisi mafaraniwa mwazwa pakwecha na mulemba otongi kundi ya kulimangira ufunzi wa mabuku makulumakulu Edson Makwakwa malonga kuti mbutu za ufunzi wa mabuku makulumakulu nkhabe baseni kwanira kuti apasi mapasu baseni tai Edson Makwakwa kapalonga pano pa Beira pakati pa ulendo wachi wakwenda kazimula wakubulukira pa msonkhano uchimbokhala ukulu kutoma wa mabasa a kusanya adachitwa na Universidad Adventista muno Mosambiki malonga kuti ufunzi wa mabuku makulumakulu safunika kuti yabulukire pakati pakusaka nzero na uzuisi kusiyanasiyana pa ntsiku na ntsiku na kuzindikira pinango inachitika pakati pa mbumba nsoka wa teshelepungwi kuli ana analimirira sokono alikuona kuti mapika ne anatianense kaka mpa ntsiku ya sabudu anafuna gwiwa kukilimani na feroviario wakwe kukilimani pa mfendu uyimbukhala wachitatu wa b wapakati pa ziko tera kuti aende ku Mosambola pachake chinafuna kuza nyakupaka wa nsoka uteshilipungwe alonga kuti nsokono usafunika kutobulukiri kakamwe mbatanda mwadidi pakapita nthando tuyera kuganikira ku wina Fabinho Pedalad alonga kuti mphangwa safunika kuti zikhazadidi kakamwe na kuchita kuti iwo abulukiri pakati pakuwina mulembo watonge nkati mwa provinsia ya Tete alikueruza kuna akazi tera kuti iwo abulukiri pa mabasa kudinkhwa na kuona thangwe ya utenda wa chaga cha pabere pontho na chakumaso toera kuzindikira utenda pa nziza kutoma kwene na kuchalira kusweka mwabure Krishina Mafumo asizikira kuti akazi safunika kuti iwo abulukiri na basi kulu kakamwe pakati pakusizikira ungume mbaenda pansi kuna siku kumbuto ya ngume tera kuti adinkhwe makhaliro awo kulonga kwa chintonge alikuona kuti kuzindikira kwa utendo no ina chisambo kuti iwo abulukiri pa nziza kutoma na kutendezwa na kwero na kukonda timizirika kwa utenda wa chaga chapabere na kumaso Krishina Mafumo hairuza kuna ubala kusiyana sana na kale mpisa tera kuti mphamvu ipinzira na kuiruza kuna nangu akazi pakati pa kusiya kugopa na manyazo abulikiri mbutu zesu. Mprovincia ya Tete alikufuna Nyabasa azinchi kakamwe kusalakana ungu mamusolo tuhera kutawira pamabasa na kutendeza kundina ngwa mwinche na abulikiri mbutu zesu. Zizino provincia ilikumanika baseli na Nyabasa akukwa na makumafemba akundine ninga madistritu Amagwe na Maravia akutaneo mbutu zesu nghabi na mbuziene nyakuziwa pakati pa kutendeza mabasa ungume wa musoro. Kulonga kudachita nkulu, kunda kusakana mabasa ungume wa musoro kuteti. Alonga kuti madistritu anango. Baseni putasezu kumanika kulukira matsinde madistritu. Ponto pisa pasa mkanzo, kuna mbumba tira kutakara kusalakano wa Antonio Oliveira. Asizikira kuti tira ganikira, nzizono kusalakano na kuonesesa mwiliru kuleana na saka mabasa liwa tendezwe. Safunika panangwa nangwa wile nyabasa na kusalakana mabasa ungume wa musoro tira kutendeza mbumba mputu za ungu minkati mwa provincia pontu na anangu nyakuziwa kundi ya kusalakana kucheza na antwabuzabuzi. Madishiritu akukwa na manai mprovincia Tete ndiwa kutenzezuna kulembera utenda wa chikuku kutomera pa mfendo wa chwiri chakachino na nyato kutenzezuna ne kusia nkanzo na kuzuzumisa kuna sogolere. Ndi madishiritu amutarara doa muatize akuti awa ndiwa kuti asagumanika ngano na Madiri na ziku ya Republika ya Malawi na Marara. Matangwa ya siku zandulu ada sindikirwa ndi chisa chibosi cha adishitu wa muatize wakuti nzizunu iwa kuzuzumika na tangwe ya kutatarika kwa utendano wa provincia. Mulembo watu wangu provincia Tete alikupemba kutisafunika kutina mwankasa mabasa patwa kuchalira kutapusana kwa utenda na kutekera kilishira mafumo. Alonga kuti chigalugisa sikana mabasa ngumi safunika kutasakinzeru na mwankasa pakati pakutoesa kuna utenda wa chikuku na kuchalira kutekera kwa utenda noko na mwinchi. Mprovincia ya Zambezia Kukilimani, mulimiliro kusakana mabasa ngumu Seni Isa, amwaza pako icha Kukilimani mabasa amba kanya mbalemba kutetula. Zandu kutu mabasa lewa awa kutetula. Atoma pansi kuchiposi mbutu kulu ya ungume Kukilimani na mbutu ya ungume ya Kumukuba. Mahangwa zidamwaza na mulimiro kusakala mabasa ngomu Seni Isi alonga kutimpaka nsiko chitatu iwo hanata kwa kutetula atenda ukwa na mazana mawiri na kumi kubulikira pandido la barao mpaka mazana matandatu na maku matatu atenda lemberwa. Kukira kwa mite ngomboto za malonda na kusweka wa mafuta parafino yipi kuchisa kuti malonda zizono mite ngwekwire kutomera pa ntande damala kubulikira pa pinai padzana muzinda wa Kilimani kuzambezia. Kulu wa kusalakana kundi ya kulumia mitengu pambuti kulu ya kusalakana kulembera na kuwa na kufamba kwa pindu kuzambezia Eugenio da Costa alonga kuti ninga nyama za mazi mapiramanga ponto ndiyo malonda kuti mitengu ya kuira. Eugenio da Costa airuza mbalonga kuti mitengu panangu inati zika kuri ponto basi mbairuza kuti mbumba nzizuno awanzire. Chi gawiku cha kusalakana mabasa ufunze kuzambezia pasa ntratu wa nyukufunzisa upana chiku na mazana mawira na kumi pachaka inafunakuza. Apuzwano kutiwo angakuwa nisa ntengono anati apangizi tene pa kutimizirika kutibana muzone angalesera njaka kila mala ya kuti chigawiki chakunisa kupasa ntratu wa kufunzisa ukwana madza na matatu na makumanomu na anai. Mbangwa za mwazwa pansiku ya chipiri Kukilimani babanja shimbikale ya chi makumawiri na chuhiri ya kusakana kuninka na kono tambaruku wa provinsi. Anyakufa ifi nzunu tabwela nazo zinangu mbangwa zatu pansiku wa lero. Ife na kumangano kutengada moto nguwa nkati maziku wa Msambiki Daniele Chapu alonga kuti mabasa safunika kutapatu kutibarumu zone pakati pakuzuisa mwanyapansi tangwe ya kupaka kuna mwinshi kuti akala kuziwa tangwe ya uipi na inangu mipingo inabukira tangwe ya uchinji wakala kudamba kuna ningambepu kuzala kwa mazi ponto na pionzi nisho japi.
1: Nkadamu ino ziku ya Msambiki akulupirira apfundu ya kuti pizuisu pia mwankasa pisifunika kuti pipitrizwe mbapi mwazwa mpisa pensaini pitura kubweza ndulu pangono nyatwa za makalidwa kudampu. Daniel Chapu aona kuti nduli mokusasanyira kutawira safuri kuti basa ipatwe ya kutsalakana pili pensaini pia kuipa na tango makalidwa kudampu pamedzidzi ya kuti nyatwa isonekade tango makalidwa kudampu mbali mwende ziko Mosambik mboi nye pisa kapintu pia mpamfu kakamwe. Chapu wakalonga pansiku ya Zulu chinai muno muzinda wa Beira pakati pa maguma kutoma makhala makulu kakamwe akusaka chiverana chipatano pamaso pa Universidade de Likung mchiverana na mbutu ire inatsarakana na kubweza nduli makhaliro akudambo INGD na kuona kwa nkadamo na dziko Mosambiki alonga kuti uvia vio makhaliro akudambo pene kuti uyipi safune kuti mwankhasi bwana mwe dziko Mosambiki pioneke pia kubweza ndule pangono kudzala kwa madzi na pionzi pontho na pilala. Tinepa tibveni fala i Daniel Chapo mkadano wa ino dzikwatu ye Mosambiki.
2: A gestão e a redução do risco de desastres devem continuar a ocupar um lugar central nas nossas prioridades nacionais, articuladas com as políticas de desenvolvimento, proteção social, educação, saúde, ambiente e ordenamento territorial.
1: Nkadamwa dziko kolonga panepa kutsalakana na kubweza nduli uyipo makhalidwe akudambo safune kuti pekhale pambuto yakutoma pakati pambuto zakusiyana siyana mbwenye apa safune kuti timwazi thangwe ya uthambaruka pontho tione maganizo pa munthu na munthu pamabasa akupfunza aungume na pinango pizinji kakamwe tirakuti kozi kuimanga ino dziko athu safune kampontho timange nyumba zakulikha na pizinji pyakulikha tirakuti tikozi kubweza ndule pang'ono hinyatwa zinoneka na thangwe iya makhalidwe akudambo na khwinangwa vesera radio Daniel Chapo alonga mpondo thangwe yodidwa kukhulupirira unthu khundikhundi kwa mabasa a mankhasa malonga pa thangwe yapinafunika khundikhundi iya kusaka kupasirana ipi ndi basa iya alonsena pakati pa utongi tinepa tivene ponto fala e encaramos no dziko Moçambique.
2: Por detrás de cada emergência existem pessoas que necessitam de proteção, assistência e condições para reconstruir as suas vidas.
1: Atinduli mwa chibodzi na chibodzi chapa mwankhasa sifune kuti paoneke pana munthu apa anafuna kuti yaphedzwe pana anang'ono pana nkhalamba pana akazi pana amuna pana azinja anafuna kuti aphedzwe. Ndira thangwe leyo safunika kuti apa uoneke udidi na udziwisisi khundikhundi kwa nyatwa ya kusaka kumalisa na basa eneyo ya uyipo makhalidwe akudambo. Vesera radio akhale maguma a ntsiku zuwiri mbwenye ndi akutoma pakhala makulu akusaka pfundu yakufuna pitirana mchibverano na kudziwisisa pabodzi na ale adziwisisi utongi na pyongadwa khonda khala pa utongi pyonseni nkhutoera kutawirira thangwe iye makhalidwe akudambo. Akakhala anthu pakati pa iwo magumaneya ale akudziwisisa anyakupfunza buku makulu makulu anyakutoerira pyo ungano pyakusiyana siyana pakuphedzerana mbumba na anango pontho na madziko

Nyaku ufa tamara kufa nsisi nupangba sato ife tinapitiriza na nyimbo zatu tingamati na vapiri bida kumbusa madziko pansi tingamara kufa kuimba kwa Alesha Junior na nyimbo ni ya Manesa.

irikusalakanwa laro bulikira ziku yonsene yapansi ninga nsiku ya ndodo ya gochena nsiku inaye idakwanisa kupaswa chizo na kusainwa bulikira pansoka wa azimula makamaka pachaka cha chiku chibosi mazara mafemba na makuma nomwe makamaka pyonsene ndiyefuna kukumbukira pontho na kupasa ntendere kuli ale anthu a zimola ninga ale anthu akufunikira pina mpisa nsiku zino nesi pyachilendo nkhabe kuona zimola mbafamba munsewu na nthudu wake kuchena manja pontho mbakwanisa kuzindikira kuti apa pana jenje peno pali mwala bulukira pa nthodo ibodzibodzi iwo asakwanisa kuzindikira pyonsene pire pinagumanika njira peno munsewu mbakwanisa kufamba nemigwegwenyo nkhabe ndithangwe neyi kuti msiku zino anthu adzimola asakwanisa kufamba munsewu mbakwira myotokala mbachita ulendo pontho mbakwanisa kuphata mabasawo amsiku na nsiku anango mbayenda mbuto zawo za ganyo ndikubulukira papyaka maku mawiri padatoma kupaswa mbiri kakamwe ya ndodo ineyi mbikwanisa kuzindikirwa ninga chombo chibozi chakufunikira kakamwe chakupasa luso na kupasa ntaba wakufamba kwa ale anthu adzimola pachaka cha chiku chibozi mazana mafemba maku mawiri na chibozi makamaka bulukira ku dziko ya Amerika pa mfindo yakutoma zimola mbozi ndiye adakwanisa kukhadza mtoto kuli ndodo ibodzibodzi yakuchena pyonsene penepi toera kuti ndodo ibodzibodzi ikwanise kuzindikirwa mwankhasa na ale anthu akafuna kupita na pansewu ubodzibodzi pina na anango akusiyanasiyana pyonsene ndiye nzeru zakufuna makamaka kutawira pontho na kufuna kuphatisa basa ndodo ibodzibodzi pakupita pyaka 10 na pinango iwo akwanisa wabulukira ku dziko ya France kumwadza mwankhasa mpaka madziko anango ndodo ibodzibodzi pyonsene toera kupangiza kulimbumba ya ku dziko ya Amerika kuti nzeru zibodzibodzi za kuchita chombo chibodzibodzi cha ndodo yakuchena pyakwata kuti mbumba yonsene ikwanise kuzindikira udidi wa ndodo ibodzibodzi. Mukupita pyaka pingasi iwo atoma tinepatu na kupangiza kufamba makamaka kuli ale anambwa anewa akapangiza njira kuli adzimola mbwenye pa nzeru ninga zenezo za kupaka nzeru kuli anambwa toera kuti akwanise kupangiza njira kuli anewa adzimola ndiye nzeru zidabulukira kale na kubulukira kwa nthodo ine ya kuchena ndiye pidakwanisa kuchinja makhaliro pontho na nzeru za anthu ale akapasa anambwa toera kupangiza njira kuli adzimola abodzibodzi nzeru za kupakwa makamaka kuli ale anambwa toera kuphedzera kufamba kwa ale anthu adzimola ndiye zidakwanisa kubulukira mkati mwa pyaka 10 na pifemba nzeru zinezi zidasogolediwa na Padre Alemão unoyo akhali mbozi msogoleri wa igreja mbwenye atoma kubulukira anthu azinji toera kuphatisa basa nzeru zibodzibodzi zile zidatomwa ku dziko ya Amerika na ipyo yatoma basa ya kupaka nzeru pontho na kufunzisa kuli ale anthu toera kuti akwanise kufamba na singi a dog penepi pinalonga kuti kufamba na diso ya mwanambwa pakupita kwa nzeru zinezi za kupangiswa njira peno kufamba na mwanambwa asabulukira mamuna unoyo adakwanisa kupangiza nzeru zadidi twera kuphedza kuli anthu adzimola mbafamba tenepa mwakusowa migwegwenyu pontho mbaleka kupangizwa njira na anambwa pakupandwa kwa nsiku ninga ineyi kubulukira ziku yonsene ya pansi ninga nsiku ya ndodo ya kuchena ndiye kufuna kumwadza
kondu na kupangiza mzeru za mazu tangu ya udidi wa ndodo ya buzibuzi. Pina na kupangiza kuti pintu buzibuzi peri kupedzanji makamaka kulimbumba kondu na antu ale anakumanika na maninsekero akuona. Ninga mpangwa zilalongwa na ale adapanda msiku buzibuzi. Alonga kutimpia kufunikira kakamwe nanchi ndodo buzibuzi. Yabwera na kupangizi ponto na kupasa mpata kuliali andu akuti alikuchita basa ya kukwana ponto mbakwanisa tinepatu kupasa mpata kuliali andu akuti kale akalina nyato ikulu kakamwe tuwera kuti iyo akwanisi kuchita ulendo penu kufamba. Mbwanya kubulukira pa nyato za kusiena siena zikatamba andu bozibozi anewa adzimola pia kwata kuti andu adzinchi akwanisi kukala na nzeru za masu mbakwanisa tinepa kusama mwadidi munseu penu kuika pambutu ya didi pili pizindikiro pia kuti pisabweresa migwegwenyu kuli andu bozibozi pinepi pia kwata kuti andu adzinchi apanise kufamba mwadili munseo pontu mpatuweza ntemo bulkira mbutu zineziza mwinji.

0: pansiku inatukumbusa pia masiku ya pansi laro talonga na tambwe ya kukumbukirwa bulikira siku ya mseni ya pansi kwa ndodo ya kuchena alupangana sito itesheira kakuminika kumichini fala ikaliengeni ni pano Antonio Domingos. Nseku inatukumbusa pia masiku ya pansi.
1: Nepa hanya kufa ifensi suno, tabala kutiti funguli ntokoziatu hawitu 2-50-11-314, pansiko ya lero hanya kufa radio Mosambiki pakati pa ino ndima, na kutifipanto kupangani kale kama kapakati pa mafalatu ansiko ya lero, ntondoatu ansiko ya lero, mpokatu ansiko ya lero, nefecheza na himu ya munatifa kubulikira mbutu za kusiana siana.
2: Kapilangefe mama nemo kapita irande Tunzi unga nyanya maka tondola usabasa chitulo
1: Kati munga fantunzi li no tondola zwanu kuti Tunzi no tondola maka wa nzulumaji zwanu kuti mutu mune chirombo
2: Kibule

0: Kodi malume anafuna tairiwa mphapi mphamwana mamache kodi pinafambatani banjeneo mwana tuwankhabi na sakande khankazi machembwa tinkhabe iye unakwata nkazi hada sakeni na babako ife tisafuna kutusembeno mwanambwa tinkhabe apo apa mwana anakwata nkazi upe hada sake eka peno kutada sakirwe na anyakubala kona kuti halipo lipantokoze hadabwera mbani hapa nzizuno mulipo mulipo tikolonga nani
1: mukulonga na tari tufaruke
0: mukulongera kupi
1: mukulongera kuno kukhaya zona dete
0: mulipa khaya hapa tamani kutipanga nsero muna gwanda tani hii mwenye kaya
1: hapa mamuna nkulu tirikuona kuti nsero ufu kukwatika kwao unakala wakunesa tae tirangwaje jove uyu mpani ya kusembe uyu ajita kupangiza ana pai na maya na direto ya kutelela jove ule kurikeni masembela ora zino pai ya tisakiri nkazi penu maya ya tisakiri nkazi kisakaza kunesa maningi kusogoro kakana mikanzo isha ya natiana kinchini kifazalonga kuti nkazi mwantisakira ndimi pai nkazi mwantisakira ndimi mai ya ndao liru liruko na kunesa nesa maningi kusakaza kufuta mwona ne
0: Tepa ngubeganji.
1: Chakufunikira kuti pai na maya chore.
0: Anyakubala atani?
1: Sima minangu. Anyakubala atani? Chakufunikira kuti atore mpale, kudende kasemba kule, aende kapeleke lupato, akamusire kwenye senere, tukende anafune nguno, muna bonti, mkakamiza tae kuti funapa, nguantia kufunapa putai.
0: Awende na mkakamiza tae, ati ungafuna kasembe, kwa chifu ngabe burukira. Una saka mfanangu tiaburukire.
1: Mwana ni agora ningakomu hii mwana ati atuerele sombia kufunikira time mwana mkulu.
0: Anende pia chikasemba tepate na mpamfu nsene kenini.
1: Wana hapa mkupangisa kuti anaenda kule kuna funambu wakulu majiso pisa zakara mikanzu mwangu mangwana. Mwana nena kuti ana piana padafuna neo, padafuna neo wafunana nini. Mwana te.
0: Bas, ndapifa pae kubulikira kaya.
1: Gatwa mwana nkulu.
0: Asala mafala ntakuta.

0: ngono na pangono tiri kuenda nyakufa pakati pa ino ndima yathu ya malongero a HSN akubulikira montho mono mbaira pa nsiku ya lero nsiku yakuti fanti kutendeza kuna anthu kusiyana-siyana pakati pa ino ndima yathu ya malongero a HSN mbudakwana nzinzi 12 makwatatu na maseri 22 horas na 38 minutos tione apa kakuti panango alipo adatimenyera ntokozi tikuona kuti nkhabe mbwenye tikukhulupira kuti pa 82511314 alipo adabwera mulipo
1: tilipo
0: tikulonganani
1: mukulongana Kastigo Castro Furulindo
0: mukulongera bulikira kupi
1: gorongoza
0: goro kuna ngozi goro ngozi musadziya thangwange paswa gorongoza goro ngozi kupeka kuti kuphiri kuna ngozi da
1: nawo ndidaloko si
0: nditepo da
1: panango ndizo
0: goro ngozi ngozi goro ngozi apo tomani kuti panga mbuya natipanga mafalangi mukulongera khanda
1: nada tiri pano pa vila sede nyamsongola
0: dezera muli patsasikana
1: nada
0: apo tipangeni mukuva mafalansi kwa lero
1: tabva si
0: tine chitatani
1: ya mwana mphale uyu anatikana kutiwerera zvaronga bambu wake na mai wake kuliki ndiye mulungu wakutoma
0: ndi mulungu wakutoma
1: si porque anatikana kuti atiwerere akaita yachega mangwana ina mshupha
0: tinakhala pini pakunensa kakamwe
1: kuti pa mtemo chinchino abve mphale ngasakega mazi apa wa bambo na mayo walongo ungakuti andawo iwe ukaita yakwekha ifatiye miriri iyo iye ngatiwerere zalonga mai wake na bambo wake si porque ndiye mulungu wakutoma ene
0: basi takuta
1: tatenda pamberi na basa senyori kutore
0: takuta maningi sana mwaliri kwe kugorongoza
1: obrigado si
0: onani mama panachirombo apa

0: Tunzi nganyanya tondola pana chirombo mpyadili tifuru kitibuke piatu abate ndikuna angu na kutuwa abate kirama kapali te kaninga pana angu pana vintuinya wa tunzi nuwa tekerambo pana chirombo nalonga na ifi zizino mbani
1: munga na ini Alberto Pedro Tepea kuna kulima
0: mungu nara kupi
1: kulima kuna kile na Luala
0: ndikupe wewe
1: njira kuna kuzero.
0: Ah, nzero.
1: Satifika nzero kalini, satifika rai, valima, pana shikola jibila lima.
0: Mkwangandina mwe za murumbala, re?
1: Ndika kuna murumbala,
0: kutishu. Nzero, ndimo mwene. Apo, tomani kutipanga nzizono, mabasati mkwava mwadidi mpimba zesu?
1: Mkwesira mkuku wana kakamwe. Mkwesira sanga ina menye mwe maishi. Kana sika na kichino, kana sawa. Apo, mzira teo katevo. Majindi kuonera moja. Maya tumevuera pita unga baba na mama.
0: Amejita nani pepo?
1: Tumevuera pita unga tangu bana unga baba na mama ale. Alapapa iwa umana ule kanziwa o alapapa alapasiwa. Komportamenti ya pewa umana wafanga kiziwa.
0: Mwana safuna mwana sirira nkazacha safuna kutakalina ya safuna noa da sirire. Anya kubala tenghabe, hife unakwata da sirirefe humana tunoe ni hakumfuna safuna buanga da dzweni. Anya kubala ambu atifi nghabe kwenda kapereka chuma nghabe bulukira.
1: Ngeni mtini mwana nchini pandika unatunzi ya programu ya nesa ya kwetu masapera wadda kida unge.
0: Nghabe kwenda kasaka nfanangu mba inda kabulukira.
1: Mtu wanaenda kubwa ni mwamba ya wenu.
0: Ni mwomba ja?
1: Ni mwomba usatakala sana o.
0: Wafa ja?
1: Wafa baba.
0: Wafa ja?
1: Wafa wabandi nyatwa.
0: Basi takuta?
1: Naoniruanga mbina ini mjambetu pekutu tepea kulu bari na majemula dirigatu karane basi maridi.
0: Basi takuta mwana ngulu.
1: Dirigatu.
0: Pangono na pangono anya kufa ife terikuenda na mabasatu muno muradi Mosambiki pansiku ya lero. Pakati pa mpokatu udezana ife mbati Banglaza pangono na mbumba tiziwe. Natangwa mpalo kude mpala na sembane pepo. Anasemba nkazi na nsakira machi, anasemba nkazi ya dafune. Adadziwe na kutenya kubalambo baba ndia nsakira basa. Apo anatueza kupi pepo mwana tira kuti akazikiki mwadidi. Mamambo tukafusaka nkazi na funeo ifi nkabi kuenda kapereka marupatu na marumi na chibozecheni ifi nkabulukira. Na chitata ni mwana tima kutupanga mwini mpawito doi singwe nta 1314 tira kuti nseru shoto ubandi wa masiko lero. Ife tukupitiriza na mabasatu anyakufa kubulukira mont homono mbaira. Pangono na pangono tilikwenda nao mabasatu pansiko ya lero. Pangono na pangono. Apo ife tukwenda kuti alipo da menyo ntokoze. Mwaza mwafika. Mulipo?
1: Tilipo kono ndi weso.
0: Masiko wa didi. Tukuchasa nani?
1: Kunu mkulonga na Bengala kunu kumunyava.
0: Pai Joaki Bengala.
1: Bengala.
0: Amunakuru hapa kashkinya.
1: Ndi umwene.
0: Sabizuwa kutimu ni mnafuna kugwanda mwadidi nseru pa Bengala.
1: Sina ule sera kwa makariru wakuninsa. Sina ule sera.
0: Muna ule sera tani pa Bengala. Funa tifembo kuna imu amunakuru.
1: Sina ule sera pae kulunga kutiki. Pada mafazi maizi bimu.

0: Bueno, na pamona trikwenda Yehova ite 250314 efetimist na za funga ntokozi watu asiku alero pakati pa ndima yatu ya malongero chisena. Mwanza mwafika mulipo?
1: Ndipo panambo mbai nisho.
0: Ini ni nisho ni?
1: Banaiti.
0: Banaiti, ni nisho ni?
1: Ibe petio, ndia moda wakali petio, pia kupatiro pae na mai. Ntinchino ya, pia kupatiro pae mala petio. Namu nasaka keni kazaje. Kitombu sakira nzizuni.
0: Imwa saka mweka, ne?
1: Ine saka ndekeni.
0: Ambutepa natana nasaka keni?
1: Mamuna deza saka keni. Kwa kutatilo vya mara.
0: Anaitatana na nyakubala. Ana siate bombu.
1: Debu kasete bombu. Debu kupile vambu. Ja. Sisi.
0: Mhabwere sa tsoka ne?
1: Ngabwere mbibwere piao. Ndiye mana mamuna na pori ni dipende tensene, dipende pae na mae.
0: Mkulongera kupi?
1: Ini ni kulongera kaya, nanga ni Alberto Rapoz.
0: Takuta pae Alberto Rapoz. Tire kuenda pangono na pangono nyakuva na umabasatu ndimatu ino ya nsiku ya lero. Pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisena. Na anji na kutifeti na azinji kutikutimengira ntokozi pa nsiku ya lero. Pakati pa mpokatu ya nsiku ya lero tisake hapa kubanda kutina kubanda tani nsero no. 8251314 ndi njira ya kupita nchefarao na hii mwemunava mabasatu kubulikira mondo homono mbaira na inki na kutife tinazo nyimbo zatu za kusena siana tinaika nyimbo mbwenyi pa kutoma tinatitendeze ale nyakuva ana bala kuti atimenyere ntokozi kubulukira mont pamono mbeira tukufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku lili kakamu kuna imwe ifitalonga kuti njira tunda waitu doj 51314 nde njira ya kupita nchivrano na ife kubulikira mondo mono mbeira.

0: Wana kuti halipo nangu latimeira ntokoze mulipo? Tikulonga nani?
1: Pano mulonga na Luisi Mario Parafini ndakunu kugorongoza chisa cha Martelini Dusanto.
0: Chisa chanji?
1: Chisa cha Martelini Dusanto unu kugorongoza.
0: Distritu ya Pedro Musenge.
1: Ndiyo ndiyo simu.
0: Shamwalianga Musenge, alimwadidi kweku Musenge.
1: Ari bintu ndo chimuno chilazo na kwako na bara mtashi.
0: Eh?
1: Alawanga mwanungu biguno.
0: Ya koma. Apo, sabizo kutenzizi uno utongwa distritu ya Gorongosa. Uli uku na uku sasanyira na kutimangwana. Masabizo kuti anafika kweku Nkadamu, te?
1: Anafika mangwana Nkadamu.
0: Mbuya Daniel Chapo. Anafika kwe kumbuya Daniel Francisco Chapo bwera pa Gorongosa. Karimono mbera ai muna mpangwa di musava mpangwa.
1: Na wazira mafaradi.
0: Kalimbera padondo.
1: Ya.
0: Ndi mwana wakuno no mwana wapa wa padondo.
1: Na vya goma.
0: Apo ndibo mwene apo nzizuno muna mafala nchi tangu ya makani ya tuansi kwa lero wa muna nguru kubukira pa Gorongosa
1: mafala hapa mfala huyu ngateze tu yunga maina kai ukazi ya maina kaya rongazi teba aone ya upuzi ukazi haki mwezi mwuzi neo ya mstahi wa kada kitalene nzingoma kutikiri zinanga lizuwa zingoma ala tuone ya kurunga mwuyu mba kushupa uwe.
0: Okay. Basi tapifa muna nkuru salani madidi.
1: Bamba bambe na basa kwenye upano zende weto ponte.
0: Salani madidi wepa Gorongosa mangbana tambira ni madidi Nkadamu Chapo.
1: Upara usegira manza mkazuri.
0: Ehe.

0: Kona kutalipa na bwera Mwanza mwafika mulipo.
1: Ipo kuna mbimo.
0: Ndikulonga nani?
1: Josepo meno changu bukida kukita Gorongoza mwana Mseno.
0: Ah! Mulipa distritu basi ya Musenge, Pedro Musenge.
1: Jumono.
0: Musanziwa Musenge?
1: Ah, Sanziwa.
0: Distritu ili Madidi, tae?
1: Madumbi.
0: Nanji?
1: Uji.
0: Leka nolonga tepu. Ntimanga pina longe mu. Ah, nzizionu vayo. Joko, joko, joko.
1: Nauji.
0: Na kufuna madumbi na uji. Na bamba ya chule.
1: Satunga bamba.
0: Satunga bebo. Imamu ni mamuna kuru. Mamuna kuru wa kuanga. Na kutimusajia pia didi. Pia nonfu nonfu. Oh, muna peka mako mawiri?
1: Basta.
0: Oh, habi, wadi tepo, ama muna mkulu uja, mwakula. Mangbana, kada mchapo, alipepo, taipa Gorongoza, mangbana.
1: Nepa, patribuna.
0: Patribuna, ta? Tapirika takuta, nakuti muna mai wakubira kaoniwa mangbana. Na President Chapo. Hapo muna wanga nchi tangu wa makani hatu nsiku wa leru mpoka hatu wa leru
1: ui mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu.
0: Hapo mama nkabi kwenda kasi ya marume na chuma na chibwezi chene nkabi bulukira pina fambadani bebe. Hapo mama unga kutini nkabe kukupondera mudzi yako. Unachita dani? Ndi mfiti? Unachima na mama mfiti eh? Nkasi anasakea mwana kuni fitimbu. Asa lo zawiri yao. Tangu anja samfuna debu. Basi takuta shamwali kuthi hapa Gorongoza. Gorongoza unga chisa chipi? Swatsikana matukuduri.
1: Swatsikana mwono.
0: Swatsikana. Yakoma shamwali. Salamu adidi. Anyakufa, ini funa nitendezi nyako malisira uyu. Tila kuti tifungise. Funa nitendezi mbozi tifungi makani atu ansiku wa leru. Ndi kebianga nyimbo zo koka mpaka nzidzo kufa mpango za kufungisa. Mpango za atu nzwiga na ultimo jornal. Apo, tione hapa nzidzi ndi kumuna bozi na mapindi kumuna mashanu. 23 horas na 15 minutos. 8251314. Kwa lena kitatani mwana mpalu inakuti asirira. Haona nkazu nangu kunja mamambu atingabi nkazu nangu habu kumfuno na semba mudzu wangana. Nakutifita asirira mpu nkazu nangu. Kwa di mwana kitatani. Mama veke ule na funo kwa ndaka sembe fi nkabi bulukira. Nkabi kwa ndaka preka chuma. Nkabi marumi. Nkabi banja chindu. Mwana na kitatani. Ndaka semba biaji mbasa kantwa nangu mba nsembera. Penu panangu natuweza kulu kuna funa ya kubala. Ntokozi yatu hawa itu 2501314 tifungisi pa makana yatu ansiku wa lero. Mwadza mwafiga. Mulipo. Tukona kuti. Alipo, mulipo. Tukulonga nani?
2: Tukulonga na Sabad Armalini.
0: Mukulonga na kupi?
2: Gumba Lansai
0: Kumaringwi. tamani kutipanga mamuna mkulu kode lero tabwera na na makani awa pakwecha kode muna mafaranja kufunasia ntokozi wagwa nanje na kuti ntokozi wagwa ife tinalikira tira kutonangu hapa bwera fungise asi mafala pa 8251314 mwadza mwafika mulipo
3: kiripo bonoiti
0: masiku adi tukolonga nani
3: mukonga na so Edson
0: Edson Edson yan
3: Edson Kembo Edson Kembo
0: mukongera kupi mbuya Kembo mukongera kutete
3: indi kulongera Bera
0: ah pano pa Bera
3: indi pano pa Bera pa manga kunzi kwa fabrika ya cerveja
0: yimu ndi mwa tete
3: ini ndi ni wa pa, ndi ni wa munu Bera
0: na ya kubala nomba kupi
3: Jovuyo mbada semankazi anafuna na mewaki na pewaki tangu iye anga semankazi anafune iye inga viveri nae tangu mewaki kiripi kidaone
0: au nanchi
3: mewaki kina wona kinkaza na funa pembe ne amona nzero zaki ne zilipo tangu mme wake ndiye ana my experience dutie mwana
0: you are semba
3: ini si ini ndasemba nina nkazi ya na natana wili
0: wasemba wako wasembero
3: ini ndasemba ndeka maji mama amona kinata nkazushu wansaka alipo
0: Bas, takuta wafungisa ndiyo lero.
3: Sio, obrigado.
0: Bas, takuta. Anyakuva ifembu tinepa tafunga tafunga mabasatu. Tafunga ntokos. Mbonye pamafala nene mbulonga. Mbokuti panzize. Nika kulonga kuda chita pai bingala, Joaquim Bingala. Agbesera, alonga pa mamuna mkulu. Panangu ya kachimwana kubandiziratu na kutia kapizua kutupanangu wano bada nsandika. Mbwenye mamuna mkulu bingala pa bwera mbalonga kuti kaliene. Azinje antu wakasemba panangu kubulukira foto. Foto basi nkazi nkabi kunziwa kutu atasirira ngano shimba tumiza foto. Muntu mbaenda, pensene, mbansemba. Ha? Kaninga malonda paka, te? Mbwenye chichinu pia mala. Kaleni antu wakaita sirira kusafuna zinzangana na kutasona kutipa zinzangana pepali panamwana wakulungama. Na nchi na kutipa namwana wakulungama zinzene nchadiri kubulikira nyakubala, usenene, salemezantu, wasamanyika, tanitane. Maona tae? Pepili kachitisa kutanyakubala sirire. Kutipa na kutinga kupata mwana zinzakati. Ah, mwanatu nkabi tambanyatu. Mwanatu nkabi tabuka. Mwanatu analemedra. Asemba de mozi. Anakana banja. Agora tingaona kuti makhalirwa nangu chinchino na kuchinja kwa pindu tikachitika mphyanji kalini bekuti panzizwa kusemba pakaoneka wipi wipi ukaoneka pakaoneka wipi na kuti mwana semberwa mwana kaonga kuti nkhabe nkazonoa dasaka simu mphange ansaka ndimwe anafuna kupidziwa ndimwe panango wansemba iwe mwana bachita mwendushwa ntsango ya modzi nkwenya mwana ngamala tinghabe penseni ipe pebulikira kuna imwe nyakubana kutansaka ndi mwe nkazuno maona ta ne minisita kuti panzizu la kale funo kazinchikene anyakubala atulira kuna ana kuti asako kenini unapiziwa ndiwe wansirira penseni unapiziwa ndiwe na kuti chinchino ana alikusemba kubulikira muntima kuti angaona kutunda nsirira mbangwata maona ta na kuti mangwana kasansia na kuti nkhabe nkazinone nkhakumfuna na kuti ansaka ndimwe mama apo papepe de chitika apa mama safandika kuti alevi asudzuli ntima kuti panafuna mwananga indi nafuna mbupepo maona ta pindi pinafama mwalidi mbwenye mama kachita korokoro mbalonga kutini sinenda kasemba tai na kuti iwe wasakamuzi kutini sinafuna. Panabuluka fiti. Panangu fiti nkabuluka pana mama, panabulukira indikani. Ndiana funa ponya, pintu, kuna mwana, panangu kuna mama. Buka pepala anu malonga kutungabi. Pida sembea semba na mpamfu, asemba maukonda funa kwa nyakubala, machi ndiada mponyira penseni pi. Uku mama, nkabi zwa chindu, ndina mwene mchinchino, antu asasemba bulukira pale, panafuna mwana. Kupesira mangbana mwana nazonga kuti, adasemba sini asemba ndiwe. Ndiwe, udanibwesira uiponseni panu panyomba. Ndimo nyakubala. Maona ta? Ife anyakufa sero ta ugwanda na pepu. Tukukubira kutupasima yanafuna kuza na zabu ya na mafaranangu. Kuna mwinchi baticheza. Batifungula pontu ntokozi. Pakati pa ndima yatu. Apo pano tinatitike nyimbu.